Radio. Čisti rock.

od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Sprva bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, na primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je ta mesec srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Kurz je v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Iz kabineta premijeja pa sporočajo, da bo odločanje o morebitnih nakupih potekalo skladno z zakonodajo. Kurz je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konzervativcev, nato pa je zaradi obtož po korupciji pred 5 leti odstopil s položaja avstrijskega kanclerja. Na zagrebškem letališču je med vzletom letala v ponedeljek umrl potnik, potem ko mu je postalo slabo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in posadke mu življenja niso mogli rešiti. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel 15 do 9 zvečer. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali prihodnji torek.
0: Pripravljen, mi smo. Štartamo.
2: And we're back.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Воїсія є на помоч по-гирсько. Манно є морський пес по-хавайсько. Тенго Сегуро є імам заварування по-шпансько. Приправлені у світ заварованням групама варно потування з широким набором криті і 24-урно асистенцо. Скляніте у послувальницях ОТП Банке алі по телефону. ОТП Банка. Тукай смо.
1: Рок Радіо Сервіс. Промет. Време ін рок-н-рол.
2: На primorski autocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Zastoj na štajerski autocesti med Krtino in Ljubljano. Pretežno jasno, bo nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na primorskem bo pihala šibka burja, ta bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na primorskem do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ukrajini očitno poteka boj za oblast. Ukrajinski predsednik Zelenski je po večdnevnih protestih z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Oleksandra Sirskega. Ta je bil na položaju zadnji dve leti. Že pred dnevi je Zelenski odstavil priljubljenega obrambnega ministra Fedorova, slednji pa je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in da zavira prizadevanja za reformo vojske. Na Metelkovi v Ljubljani naj bi se v ponedeljek zgodil spolni napad. Osumljenca 34-letnega Tunizijca sta priči pridržali na kraju dogodka do prihoda policistov, zdaj je moški v priporu. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Menc.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski autocesti je zastoj med Krtino in Ljubljano, na primorski autocesti pa med Vrhniko in Ljubljano. Pretežno jasno, bo nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature danes od 22 do 25, na primorskem okoli 29 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile. Tako sporoča ameriški predsednik Donald Trump, ki je namignil, da bi lahko bil njihov naslednji cilj podzemni jedrski kompleks PXX Mountain. ZDA so sicer doslej za vojno v Iranu porabile že več kot 37 milijard dolarjev, umrlo je 17 ameriških vojakov, skoraj 100 pa je bilo ranjenih. Več deset ljudi, med njimi 64 policistov, je bilo ranjenih v spopadih, ki so v ponedeljek zvečer v italijanski Bologni izbruhnili med policijo in protestniki. Do protestov je prišlo potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik maroškega rodu. Policijo je poklical sosed, potem ko se je fakir vedel nasilno. Na posnetku pa je videti dva policista, ki sta sedela na njem, kmalu pa se je onesvestil in umrl. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je slovenska reprezentanca osvojila prvo medaljo. Za uspešen začetek tekmovalnega izkupička je poskrbila ženska ekipa v namiznem tenisu. Ta se je po uspešnih nastopih uvrstila v finale in osvojila srebrno odličje. Igre v Italiji potekajo do 1. avgusta, na njih pa sodeluje 99 slovenskih športnikov in športnic.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobar dan, folk, sred tedna smo, ura je 7 in gremo v novo jutranjo izmeno.
3: 22. julija je danes svetovni dan možganov, tako da prosim, da danes po pamet.
2: Sem jaz del, da je nekaj neštima pri meni.

0: vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: super, super. Aerosmith je pravio da imajo lukno u duši, hole in my soul. Dobro jutro, tole je preluknana jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Kombačem.
0: Vse prej kot preluknan pa je budžet te nove Odiseje.
2: Predvsem napihnen bi jaz rekel, da je oziroma konkreten. In evo, imamo zdaj v naših kinodvoranah film oziroma blockbuster letošnjega poletja.
0: Je, ne?
2: Ja, zagotovo. Uh-huh. Kogarkoli sem vprašal zadnjem tednu, ga je hitel gledati, sam so pa mnenja tako malo deljena.
0: A res, no? Ja. Zakaj pa, kaj kršim, kamo ne paše?
2: Pravijo, da zgodba je cool, efekti so cool, da cast je pa malo nosilo. To je neka taka splošno mnenje.
0: Mislim, cast je zelo širok, zelo zvezdniški.
2: Uh-huh.
0: Zelo wow, oh in sploh in ful so milijone talalno.
2: Ja.
0: Jih,
2: to ni nujno, da je še dobro pola, veš,
0: ja,
2: keš zadnji.
0: Ampak je pa tako, veš, to je vendarle neko antično delo in so ga, po moje, so ga kar tako, so ga kar dobro prenesli iz Homerjevega originala v 21. stoletje na platna.
2: Res je, ljudi je, sploh moški del, je najbolj prepričala zagotovo čarovnica Kirka.
0: Dobra je bila. Dobra je bila, pejte jo gledati, sam, če imate radi svinino.
1: Rock Radio. Čisti rok.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Mariboru je oviran promet zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter med Krtino in Ljubljano. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Ljubljano. Pretežno jasno, bo nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mineva točno 15 let, odkar je na Norveškem terorist Anders Behring Breivik v Oslu najprej sprožil bombo, ki je ubila 8 ljudi, nato pa na taboru pod mladka norveške laboristične stranke na otoku Utoja ustrelil še 69 ljudi, večinoma najstnikov. Obsojen je bil na 21 let zapora. Na Norveškem so v nedeljo odkrili spomenik žrtvam napada. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli svojci žrtev, predstavniki vlade in kraljeve družine. Več sto gasilcev se severno od španskega Madrida še vedno bori z velikim požarom v naravi. Gasilci pravijo, da gre za enega bolj zahtevnih požarov v zadnjih letih, saj gre za redko poseljeno območje, ki ga pokrivajo velike zaplate grmičevja. Tam pa imajo trenutno tudi zelo sušne razmere. V Franciji bodo mlajšim od 15 let prepovedali uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Francija je postala prva članica Evropske unije, ki je storila tak korak.
3: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. S sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: s Kombačem.
1: Jo, folk, dobro jutro, pol osmih, tole jutrnje izmena. Mi gremo naprej in sicer z Alostariji.
2: Alostariji, sodeč po njihovi spletni strani, špilajo to soboto svoj zadnji špil pred ta velikim špilom v Cvetličarni,
1: Medijacentru,
2: letošnjo jesen. Tako da...
1: Ta noč bo moja, bodo rekli. To bo najbrž njihov največji solo špil.
2: V Ljubljani.
1: Kart še je kaj, ne?
2: No, nije, ki se bo še najdel tako za ta koncert, se pravi konc tega tedna, 25. v soboto, ki se dogaja v Vojščici, se pravi na temu festivalu z naslovom Fajerovca ima 10 let. Upam, da sem prebral prav. Jaz se notorično motam s temi malce bolj butičnimi naslovi festivalov. Potem pa 16. No, je pa zagotov oktobra, ne?
1: Ja, ja.
2: Je pa zagotov še neki kart, no?

0: Dobar dan, Enaj Zidance.
1: CCR.
0: I heard it through the grapevine.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Citerjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa od vinogradniških k nebeškim.
1: Čak, a si hotel reči, da so bili tole dan D v angliščini?
0: Ja, to je to. Oni, ki grejo v Zidanco, pa rečejo, mi smo v bistvu CCR, pa potem o grapevines, pa ostalih dolenskih.
1: Pol pa to vam pride,
0: okay. Ampak mi gremo zdaj druga. Mi gremo torej od vinogradov k nebesom.
1: Gremo Bohemian Rhapsody oziroma gremo Bohemian Rhapsody v leto 2019, ko so Queeni s tem svojim komadom dosegli milijardo ogledov svojega videospota na YouTubu.
0: Fuck, milijardo.
1: Na današnje na leto 2019 se je to zgodilo in je šlo za prvi video, ki je bil posnet oziroma je šel pred letom 1990, da mu je uspelo doseči ta mejnik.
0: Da je prebil eno milijardo ogledov. Pa še tako dolg je, kaj veš, pondeljk.
1: Ma ja, v bistvu, vse vemo, navade ogledov video so se menjale in res te, pa veš, ta video njihov je specifičen za Bohemian Rhapsody, zato je v bistvu ta dosežek še toliko bolj upoštevanja vreden.
0: No. V bistvu sploh ni tako video spot, je bolj filmski,
1: taka kompilacija,
0: glasbeni,
1: ja, malo se izbi, rekel, da so se še lovili takrat, ali ne?
0: Ej, dobro so se ujeli.

0: Eme in rock and roll.
1: Na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri je zastoj ter med Krtino in Ljubljano. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Mariboru je promet oviran zaradi kosov pneumatike na vozišču. Pretežno jasno, bo nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je ta mesec srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Kurz je v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Iz kabineta premijeja pa sporočajo, da bo odločanje o morebitnih nakupih potekalo skladno z zakonodajo. Kurz je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konzervativcev, nato pa je zaradi obtožb o korupciji pred 5 leti odstopil s položaja avstrijskega kanclerja. Na zagrebškem letališču je med vzletom letala v ponedeljek umrl potnik, potem ko mu je postalo slabo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in posadke mu življenja niso mogli rešiti. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel 15 do 9 zvečer. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali prihodni torek.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Dobar jutrček ob 8. Šihce je začel. So trpini, tisti, ki delate na tega le 22. julija 2026, dobro jutro.
3: Mi pa bomo zdaj podelili zelo nesebično, kot znamo biti samo mi, en na svet, kar zadeva odnosov.
2: No, da slišimo.
3: Čekaj, smo pa, ki nismo mojstri, smo to pri nas odnosih.
2: Bomo to prebrali zdaj od nekoga.
3: Ne, ne bomo prebrali, ampak se pa mogoče malce strinjamo oziroma najdemo se v tem notru, mogoče se boste našli tudi vi. Skratka, študije so pokazale, da je eden najpomembnejših dejavnikov v razmerju to, kako praznujete dobro novico svojega partnerja. Torej, če se nekomu, ki ga imamo radi, nekaj dobrega zgodi, se pravi napredovanje v službi, zadetek na loteriji ali kaj podobnega, ne?
2: Lepo spričevalo.
3: Ja, a na primer, ja, a veš, je potem ful, ne, pokaže v bistvu zrelost našega odnosa, se pokaže te, kako smo veseli, oziroma morda tudi zavistni do njega.
2: Kako se da, pa se tako se ljubezen se plodi, a veš, skozi lepe trenutke.
3: A se?
2: Ja, mora se, ne.
3: Morala bi se, ne.
2: Morala bi se, ja, no, kakorkoli. Walk of life.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, long, cool woman in a black dress.
1: Kje? Kjerkol že si, no, tole je jutranja izmena.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
1: Ampak točno tako se pričakuje, da bomo oblečeni v črno.
3: V črni dolgi obleki?
1: Ja,
3: zakaj vsi. Pa ne? Ja, vsi komplet v Stožicah 27. in 28. novembra.
1: Uraden dress code za čisto vse, ne glede na starost, spol, barvo,
3: velikost,
1: vsi v dolgih črnih oblekah ali pa vsaj s ful dobre volje, ker se dobimo na Red Bull Sound Clash.
3: No, okay, to smo zdaj le dorekli, moramo pa zbrati še pred skupino za oba večera in takole je, mlade skupine vabimo, da se na 31. julija prijavijo na spletni strani redbull.com. Ves pa naprošamo, da se daste v neški start, kaj ti treba bo glasovati, izbirati in pa na oder ju postaviti.
1: Ja, takole, ne bo komisija, ne boste samo se naslonili nazaj križem rok in rekli, vi to zberte ekipe iz A1, Red Bull, Siddharta, Bigfoot Mame in Rock Radija, ampak boste tudi vi sodelovali, takoj, ko se po 31.7. Vsi prijavljeni bendi vržejo na mizo in ko bomo pobrainstormali, kdo kaj prinaša v ta špil, bomo vključili tudi vas.
3: Da ne bo potem, ja, tale predskupina nam pa ni všeč, ne? Ne, zaradi, ker bomo zbrali skupaj in pol nema više žaljenja.
1: Potem pa se vidimo v razprodanih Stožicah 27.
3: Čaki,
1: in 28.
3: kako oblečeni?
1: Ja, v dolge črne obleke, ne? Torej, 27. in 28. november.

klasike. U Sopolitje.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Bačem. Dobro jutrček, o pol devetih, tole jutrne zmena, kje smo?
1: Ej, smo pri Eaglesih.
0: Ok, kaj bodo Eaglesi danes?
1: Danes bojo praznovali in pihali svečke na torti za njihovega ustanovnega člana, Dona Henleya.
0: Koliko jih bo pa pihali?
1: Ja, velikih bojo pihali, okay. Orek bojo mogli zajeti sapo, če bojo lahko, ampak verjamem, da veš, v slogi je moč, no, yeah, in da jim bo ratal, pač v pihan, mogoče kakšno bo zdala, a jebi ga, ne. Tip je star 79 na današnji dan in se bo treba kar potrujati.
0: No. Ja, neč, popa, vse najboljše Eaglesi, vse najboljše fani, če danes 22.7. na dan možganov preznujete z njimi, vse najboljše.

0: Dobro jutro, tole so bili status quo. What you're proposing? Kaj predlagaš? Kakšno fajno ceno?
1: Med 60 do 190.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: In to en večer v istem prostoru z Žigo Gombačem.
1: Ne, z Žigo Gombačem, z Bobom Dylanom pa res. Moram vas upozoriti, da grejo danes v prodajo karte za njegov koncert novembra v Areni Stožice in da cene so nekje od 63 do 180 evrov. Odvisno od izbranega sedeža.
0: Torej, 9. november, Ljubljana, Stožice, po 11 letih se Bob Dylan vrača na ta isti oder. Karte torej danes v Eter, oziroma v prodajo, koliko se od 60 do, koliko se rekel,
1: 180, ja, odvisno, koliko bliz bi ga radi videli, pa koliko srčno bi mu radi prisluhnili. Zadan koncert, ko je bil res, kot si zanj če rekel, mešane odzive je nekako zbujal, ampak Bob Dylan je Bob Dylan, lejte, morate vzeti tist, kar dobite, tip zagotovo ve, zakaj je nekaj predstavil, koliko je predstavil.
0: Ja, pa tako, veš, kaj sediš čist spredi, tudi če daš 190 evrov. Da imaš, si pa bliz Boba Dylana, veš, mogoč...
1: Zadnjič.
0: Mogoč dihaš isti zrak. Ajde, gremo, se vidimo 9.11. v Stožicah.

0: Dober jutrček, oziroma dopoldnevček ob 9.
1: Aha.
0: Ja, res je.
1: Res je. In res je tudi, da zna biti v Mariboru kar tekmovalni.
0: Uja.
1: A je tako? Kaj pride do fuzbala, po mojem, je temu tako, ko pride do vinske trte, je tudi temu tako. In okay, morda je to vse skupaj zbira teh dveh panok, ne, botroval ideji,
0: da
1: da se Maribor uvrsti v Guinnessovo knjigo rekordov in sicer hočejo narediti najdaljšo zdravico na svetu.
0: Kako tako najdaljšo po lento?
1: Ja, po dolžini. Sicer, kaj se zgodi, piše sporočilo za javnost, ko se več kot 2000 ljudi razporedi v kilometr dolgo neprekineno linijo med vinogradi in začnejo med seboj nazdravljati po vrstnem redu.
0: Kaj se zgodi? Pač just another Tuesday v Mariboru, I guess.
1: Srečno!

radi za dežione. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Dobar dan, tole so bili Blind Melon in No Rain, trditu, ki v teh dneh ne drži najboljš.
1: Ha, Blind Melon tudi niso bili več, niso več to, kar so bili včas.
0: Pač,
1: če napovedujejo, ni dežja,
0: jaz predvsem, sem... Mrtvi
1: predvsem, a ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak, speaking of...
1: Ne. Nismo tako mislili, nismo, ja, kar se vremena tiče, pa nekateri so še živi in do mrtvih pa zgolj in samo spoštovanje, kot tudi...
0: Do legende.
1: Do legende, ki je umrla na današnji dan lansko leto.
0: 22.7.2025 se je pisal, ko se je poslovil Ozzy Osbourne.
1: Ja, princ teme 17 dni po svojem poslovilnem koncertu,
0: ki je bil
1: zares izreden.
0: Oh,
1: tudi predal je žezlo mlajšim generacijam, nekje tako metaforično oziroma simbolično, a ne? In potem se je dejansko tudi poslovil pri 76 letih.
0: In ostaja njegova zapuščina in to oh in sploh, kakšna tista, ki jo je odpel z zasedbo Black Sabbath in kar je naredil sam tudi tistega, tista knjižnica ni švohna in mehna, tole je Ozzy Osbourne na prvo obletnico smrti. Mama, I'm coming home. Dobro jutro.

0: Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: kombačem.
1: Jo, Folkič, dobro jutro. Ob 9:30, tole je jutranja izmena, ki počas tone v dopoldne.
2: Realnost.
1: Realnost srede pa res. Ampak imamo dobre novice.
2: Ja, Koala Voice so dobile novo malo koalo. Koalico, ja, koalčka.
1: Dve že. Stari, dve v enem rukerju.
2: A res? Ja, dvojčka, ja. Koalčka.
1: Dvojčka, koalčka.
2: To je že za back vokale idealno.
1: Janeč, Holc, kitarist, je dobil otroke. Mm-hmm. Otroka.
2: Domen.
1: Ja, Domen in vse najboljše. Otročk, domnoma, ta mali ima domnoma.
2: Holčevima.
1: Ja. Kisuca je več, ker ne enkrat.
2: Točno, niste podvojil se je kisove, ja, no, in podvojile so se koale.
1: Koala Voice pa ne kaže, da bi zaradi tega kaj šli na dopust.
2: Na porodniško Holc Domen zagotovo ne gre, kajti konc tega tedna so v Kranju, naslednji konc tedna so v Trbovljah, potem so v Brežicah, v Ajdovščini, pa Lenart, tuj Celje, oh my god.
1: Tako da, če hočete voščati, ja. Zdaj imate priložnost, ujemte jih na kakšnem koncertu, pocukajte Domna za rokav in rečete, ej, foter, vse najboljše. Tole pa njihova čisto sveža Public Transportation.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo zanimati.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
8: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
9: Zato čim prej naredite rezervnega.
10: Klavis.
9: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
10: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
11: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
12: To je moja glasba.
11: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

0: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
2: Rok je zame način življenja.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rok

0: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
2: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz in Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si. The future is now.
4: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.
1: Minil je še en dolg nošiht. Slekl sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata usran je cajk čisa dan, ko mi despucam vse strane.

spomnio se Polden Skujde i Radio. De jame, pa nokšihta, sen kolni bav. En krat po su mi nokših uparu. Kme prk mandacu jam, funšte v požaru.

pol se pa galama umiri.

0: of fire, the ring of fire.
1: Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni obe smeri, zastoj tudi na cestah Lesce Bled, Padna, Koper, Lucija, Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti, zgoščen promet še na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami obe smeri pred delovno zaporo. Danes bo po večini jasno, le na severovzhodu popovdne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, tam bodo dnevne temperature okoli 29 stopinj, drugod največ do 25. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Referendum o tako imenovani politični policiji bo predvidoma 11. oktobra. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji parlamenta, na kateri bo ta jutri obravnaval zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Danes popovdne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma, ta bo kot rečeno predvidoma 11. oktobra. Prehrano v vrtcih in šolah pa se bodo očitno ukvarjali tudi ustavni sodniki. Zahtevo za ustavno presojo je vložil zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki opozarja, da so otroci, ki določene hrane ne morejo jesti zaradi verskega prepričanja, v slabšem položaju. Po njegovem mnenju takšna ureditev pomeni neenako obravnavo, ter je v nasprotju z ustavo. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je ogromna gmotna škoda. Tej se zaradi neurja včeraj niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, v Albaniji se bodo merili proti Egnatiji, dvoboj se bo začel ob 20.45, Celjani bodo povratno tekmo doma odigrali v torek.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
3: Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
3: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
12: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
11: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
12: Actinio.si, the future is now.
13: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

Poletni zvuk je ruka. Plaže. Potovan. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljana.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno. Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rock?
3: Yeah, I like rock music.
1: Rock radio. Čisti rock.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Najprej pri nas, šele potem drugi.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio. Čisti rok.
1: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Bang. Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
1: Klavis.
0: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
1: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo za njim sami.

Kuschel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Termike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
8: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
9: Iz 80-ih, iz 90-ih ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

0: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča je med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter pri priključku Ljubljana Center proti Malencem. Še vedno je tam zastoj do Dragomerja na primorski avtocesti. Zastoji so prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri na cestah Postojna razdrto lesce Bled. Pretežno jasno bo, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, na primorskem opihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature se bodo povzpele do 25, na primorskem okoli 29. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na letališču Lesce je malo pred pol tretjo popoldan strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Ena oseba je poškodovana. Policija je na kraju dogodka, vzrok nesreče in ostale podrobnosti pa trenutno še niso znane. Neurja, ki so se v noči s torka na sredo razbesnila po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji je silovit veter povzročil veliko škodo v prestolnici, pa na objektih in vozilih, poškodovanih je bilo tudi več 10 ljudi. Hrvaška policija pa je prijela 24-letnega Slovenca, ki naj bi na malem lošenju s promenade ukradel repliko ladijskega topa. Policija je Slovenca priprla in ga kazensko ovadila.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
5: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
10: Klavis.
9: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
10: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Тирпикаси. Из 80-ih. Из 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Rad imam življenje v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: Matei ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku Izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko Izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
10: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
11: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Bring on the heat! Poletina Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio. Čisti rock.

события. На Рок Радио. Рок Радио. Чисти рок.

0: Boithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: 5,99.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Pop. Brez odvečnega balasta.

Ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

E všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

0: Ko delate, ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

zvuky roka. Pláže. Potova. In kuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Je kdo za rok? I wanna rock! Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

Rock Radio. Čisti rock.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

comadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.